0: nga pa lo du yong du ge nga chi zai pa lo bi ta nga ni ti ngu zuo neng xi jian le ma ri be shu chen ta rang ge nga du ma dao zhu ni dan bu qie cha
1: ma fei li ne tu bi
0: ka ri
1: nga da ge wang la ge sui bi tian zhe ru nam zha ge zhup shu di bo ma ge qie jie wen dim da shu bu shi ta ma de ngan zu gu xie xia si
2: 他们的宝马给俺最过去学校是驾照表在学校但是费力个才念别的职业不是林子玉上个俺去学也没办第一关到这不是大年什么都重要嘛是你通知让顾别找俺爹去对了到时呢要我一面俺写着电差别接了随便嘛接不起来哦哦
0: 이기마지 이기마지 진짜 이기마지
1: 상가가 다 좋아지야디 로즈는 게 쉬스도 양은 아 그거 마시
0: 나랑 감매 Shu-chen, ta-rang-gay ngam-ma-che-ro. Tu-da-di, nye-ran-la-ma-ta-ba-da, fei-lin-la-ma-ta-ba-zi-shu.
1: Shang-gay-gyo-zun-shiki.